кішна є додому, може день біленький, а там Федор, там Микита, то мої маленькі. Ой, у мене перед хати за столом.

їжу. А які ж наї додому мужу день біленький, а там фатер там який, та дому їй маленький. Ой, у мене перед хати за

кішна я додому, може день біленький, а там фати там, які та дому і миленькі. Ой, у мене перед хати за це.